Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå gärna någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Mer glöd i vardagen. Ta en soltime hos Brun och Blidavel och bygg en fin jämn brun farge. Treng du solprodukter? Köp dem enkelt direkte i Brun och Bli solapp. Rast, enkelt och alltid tillgänglig. I Bodø finner du Brun och Bli på City Nord och på Jensvoll. På Fauske håller vi till i Sjögata 78. Välkommen till Brun och Bli.
2: Radio 3. God sommar. 3.

Nu är det perfekt sommarvärde i Bodø. Perfekt sommarvärde för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet. Radio 3.

för att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

allt du har gett mig kommer alltid tillbaka, kommer hem, ger allt jag har för dig.

0: tillbaka. Efter en välförtjänt vilopaus ska de helgula igen kämpa om viktiga poäng i kampen om att ta tillbaka tronen. Nästa utfordring är KFUM på bortebane. Kampen hör du som vanligt med massa engagemang direkt på din lokal radio. KFUM Bodø/Glimt direkt på Radio 3 söndag 12 juli klockan 14.30.
1: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil. Yeah.

0: været och trafiken presenteras av Beckmeister Meka, Brun och Bli och spylväskavtalen från Ris Bilglass.
1: Spännande titt på helgeværet I Bodø och Salten ser bättre ut till det. Kan komma temperatur upp mot 18 grader I Bodø periodvis med sol och nedbör släpper vi inte undan men stadig bättre vær när vi börjar komma lite ut I juli. Innan vi starten også penere vær med temperatur opp mot 20 grader både på Fauske og Rognan. Og litt sprette nedbygget, men flere perioder med fint vær I helga. Eller slutt på trafikken så går det mest sånn som det skal. Heldigvis så begynner de å komme til veisende med stenging av veien mellom Fauske og Rognan. Åpner forhåpentligvis over helga, men forventes fortsatt veldig mye trafikk I helga rundt Misvær og Tverlandet grunnen at noen tenker Så det var en god idé å stenge hovedfartsåret inn til Salten midt I starten av fellesferien.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Ja.
1: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
2: Geir Anders, torsdag klockan 20.

0: Nu är det perfekt sommarvær I Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimmar på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Musiken du liker. Radio 3.